0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Шындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мәй ішіл тұғатыма, бұны деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.
2: Hörmetlik radyo anıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşanlarına karşı alımız, mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarda anıltış birimiz. Qanun xəbərləri səhibimizdə Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarisi çoğun tipdiki salyut etişinin məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümünü ilan qılışını təsdiqlədi. 2026 yıllık Şinjan Süpet Eyi Paaliti umum yüzlük başlandı degen xəbərlə diqqətinizi buludu. Dilo və qanun səhifəmizdə pravo numarını setivili setiş qanunğa xilap mı? Qəşqərdə numar setivili setiş dilosudan üçü təkşürüb bir tərəf qılındı degen dilo misali diqqətinizi buludu. Amma üçün əmli iş qılıb beri səhifəmizdə bolsa su sandıqını dezinfeksiyaləb mikrob öldürüş vaxtıda bolmadı. Təptiş əməldari, İgiz Qəbətlik Ultraq rayonda 2-ci qatımlıq su bilən təminləş bir xətərlikini çın közlədi digən məzmun deyqtanladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyqtanlar bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun. Аңлап атқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун сізге әмірі программасы.
0: Әмді аңлайдығыныңла Қанун хәбәрләре.
2: Қанун хәбәрләре. Дәүләт базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы мәжбурлаш характерлік дәүләт өлчімі чоң типтіке салют етішінің бейхәтәрлік техники қаидісінің 2027 жылы 9 айының 1-ші күнден башлап елғы қойылдығалықы де тоғырсыда хәбәр илан қылды. Дәүләтіміз дүния бойынша әң чоң пожаңза салют ішләп чықырыш дәүләті вә істимал дәүләті. Чоң типтіке салют етіш мұхим тәбірікләш мұрасымы вә мәдәният саяат пәалиетлерде кәң қолланылады. Bu, Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarisi ən yeni təsdiqləb ilan qılğan, dövlət ölçümüge Qunən Ministerliqi özgərtiş kirgüzgən bolub, məmləkət boyca çoğun tipdiki salyot etiş paliyyətini layihələş, məşğulat qılış və başquruşda birlikə gəlgən bixətərlik texniki qaidisi ornatıb, çoğun tipdiki salyotlarını etişinin mahiyyətlik bixətərlik səviyyəsini önümlük östürüb, xəliq amısının hayati, malmülük bixətərliki və cəmiyyətinin amövi bixətərlikigi kapalətlik qılışqa küç qoşudu. Tonuşdurulışca, bu qatımqı özgərtiş kirgüzüşdə diqqət dərəcəgə ayrış, bixətərlik şəraiti, məşğulat tərtibi, Бейхәтәрлікні бағалаш қатарлық ачқұшлық қалқылаға мәркезләштірілген болып, асаслық мәзмуны төвендегі төт тәрәпні өз ішіге алды.